Hei Akashvani Aizawl ni, kan program hi medium wave zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li megahertz za point pasarile Akashvani Aizawl YouTube channela life apek swa ani. Vo in ni som pathum tho chan ni yata na kan hun kan lautan le ta a. Ngay thatu te in zava in te bay kan bu katse u. Program puang tu hi si lalom omi kaniya control room engineer duty hi si van lalom puya ani.